Anta wa popo rotsa ngoba ya mina e kumbe xa nomali ya mina i kwini ene kwa tibele tsimi kselo nga se pakahla wa nkaye eka madebe ya sikura na muntla sweswi mena wena hi aka 060 8875942 mix and pina kahle bona nka or queen weekend cape eka madebe ya sikura na muntla romela ka voice note ya wena kumbe xa kandzisa wa rito eka 060 8875942